Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: istim informacijama stranoj državljanki se na teret stavlja krivično djelo nadriljekarstvo, a Lakićević se tereti i za nedozvoljenu trgovinu.
1: Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je zabranjen rad objekta u kojem su nelegalno pružane estetske usluge ubrizgavanja botoksa. Sanitarna i zdravstvena inspekcija utvrdile su da objekat ne posjeduje rješenje o sanitarnoj saglasnosti kojim se dokazuje ispunjenost propisanih uslova za obavljanje te djelatnosti. Iz ministarstva je saopšteno da su usluge estetike pružane izvan okvira registrovane zdravstvene zaštite.
0: Sudija za istragu Kotorskog osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je pritvor od mjesec ruskim državljanima Aleksandru i Aleksandri Krugljanski zbog sumnje da su izvršili krivična djela krijumčarenje robe i pranje novca. To je vijestima potvrđeno u Kotorskom sudu. Pretres ima više objekata na Crnogorskom primorju koje su koristili osumnjičeni, policije pronašlo oko milion eura i još opreme informacione tehnologije, među kojom je navodno i oprema za praćenje i špioniranje.
1: U nastavku novosti dana, politika i evropske integracije, Albanski forum razmotrit će oblik i nivo daljeg učešća u izvršnoj vlasti ukoliko ne bude vidljivog napretka u poštovanju koalicijenog sporazuma i realizaciji preuzetih obaveza, ali neće podržati inicijative za rušenje vlade i nastavit će da podržava evropsku agendu. Iz Albanskog foruma su poručili da takvo razmatranje na koji način ne bi dovelo u pitanje njihovu parlamentarnu podršku evropskoj agendi, političkoj stabilnosti i projektima od strateškog interesa za Crnu Goru. Nećemo podržati interpelacije niti bilo koju inicijativu čiji bi cilj bio rušenje 44. vlade, istakli su iz Albanskog foruma.
0: Potpredsjednik DPS i poslanik u Skupštini Crne Gore Jevto Eraković ocijenio je da odnos premijera Milojka Spajića prema Andriji Mandiću pokazuje, kako tvrdi, nesklad između deklarativnog zalaganja za evropske integracije i odnosa prema onima koji prema njegovim riječima poštuju i veličaju ratne zločince. Evropske integracije nisu samo usvajanje zakona i zatvaranje poglavlja. One podrazumijevaju i civilizacijski odnos prema ratnim zločinima i njihovim žrtvama, ocijenio je Eraković u objavi na društvenoj mreži X.
1: Za 9 mjeseci rada Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu radila je više nego što se očekivalo i već je pokazala rezultate na terenu, kazao nam je direktor te institucije Marko Radonjić. Istakao je da su naredne 2 godine izazovne jer će agencija morati da dokaže da ima kadar te da je sposobna da, kada pristupimo Evropskoj uniji, sredstva iz evropskih fondova koristi na pravi način. Radonjić je podvukao i da je prošle godine iskorišteno preko 90% IPARD sredstava, kao i da ni jedan euro nije vraćen u budžet Unije. O tome će Sanjin Vešević.
2: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu postoji 9 mjeseci i pred njom je važan zadatak da Crnu Goru pripremi za efikasnije korišćenje evropskih fondova i da novac namijenjen poljoprivredi i ribarstvu što brže i jednostavnije stigne do korisnika. Napredak je vidljiv, kazao je našem radiju direktor te institucije Marko Radonjić.
3: Agencija je definitivno uradila i više od onoga što se očekivalo. Agencija uspostavlja sisteme i agencija već pokazuje svoje rezultate na terenu.
2: Bave se direktnim plaćanjima, sprovode IPARD, unaprijedili su uslove za rad, a početkom oktobra očekuje se otvaranje 2 kuće poljoprivrede. Dobre rezultate, naveo je Radonjić, potvrđuju i monitorinzi Evropske komisije, no puno je posla pred agencijom koja danom pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji mora biti spremna da upravlja nemalim evropskim sredstvima.
3: Zato ova godina je izazovna, također i naredna, da mi kao agencija pokažemo da imamo kadar, da imamo sistem i da sredstva iz Evropske unije koja ćemo dobijati, 1 godina će biti koliko smo prije dobijali za jedan programski period kao predpristupne fondove, da ćemo moći da koristimo na pravi način.
2: Da zadovolje standarde i osposobe kadar, puno im, naglasio Radonjić, pomažu iskustva Hrvatske i Slovenije, kao i sama Evropska komisija. Podcrtao je dobru iskorišćenost IPARD sredstava u prošloj godini.
3: Preko 90% procenata IPARD sredstava je iskorišteno. Pojedine zemlje, da bi mogli da napravimo paralelu, su iskoristile 50, neke 70, a neke su blokirane zbog korupcije. Prošle godine smo imali 0 eura gubitka, znači 0 eura smo vratili u

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: truth.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zdravlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli rapali.